0: atkal pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: keep waiting.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kilo.

0: kilograms ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kilograms 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Labākā mūzika, lieliska.

Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide.

0: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
1: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!

0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Star FM. Divi, viens, divi. Es

Modā jau pāris dienas. Medību lauka man saprot. Labrīt, mīļie draugi, es ar pāris dienas jau esmu nomodā. Darbi. Vasaras sezona tādā ziņā nebeidzās. Gan cilvēki precās, gan svin, gan viss pārējais. Un tur pasākumu vadītājiem un radio DJiem jāstrādā gan brīvdienās, gan darba dienās. Labrīt, mīļie draugi, ir 5. septembris. Vai pirmā skolas nedēļa, vai ne? Kā mums ir pagājis? Vai ir pirmie grēcinieki, pirmie slimotāji varbūt? Sveiciens visiem, kas mazlietiņa atpūtina un atjaunojās šajā te laikā, jo arī man kolēģi uzrakstīja, ka šonakt esot bijis jau tā pagrūti. Šodien es būšu ar jums viens, mīļie draugi. Jā, Ieviņa uzrakstīja, ka galīgi čābīgi ar veselību, un es tā nodomāju kaut kur dzirdēt scenārijus, vai ne? Pirms pāris nedēļām man bija tieši tāpat. Bet tas nekas, mīļie draugi, šodien mēs esam kopā 5. septembrī no 9. līdz 12. Star FM brīvdienas nemainīgi arī tavā radio aparātā. Bet tādā ziņā es nejūtos baigi viens, jo es zinu, ka ir klausītājs, kas uzreiz atbild un ir otrā pusē radio aparātam. Uz WhatsApp 284-47744 es vienmēr gaidīšu tavu ziņu, pastāstu, uz kurien tu dodies, kas šodien ir darāmo darbu sarakstā vai uz kurien jādodas atpūsties par spīti lietumu. Es vispār braucu šodien uz Rādžiņu un es skatos, ļoti daudz cilvēku vispār ir uz ielām. Parasti brīvdienās ir tā mazlietiņa mazāk, zin kā mazlietiņa atpūšās vairāk, guļ varbūt vairāk. Es vispār pamodos un pēc tam kaut kur mūsu dzīvokļu ēkā sāk vēl urbt sienas. Tā kā labi.

Brīt visiem, kas ir pamodināti un droši padot ziņu, kā tev klājās. Tādā ziņā Ozols jau ir sasveicinājies, viņš šaka, labrīt, mana mīļākā radiostacija, jau pusdeviņos jau bija arī tu, droši var sasveicināties un teikt labu rītu.

Sa jutkā vējš sāk pūst. Šis Liepājas skaņas Ivo Fomins un Kristīna Megija. Neviens. Neviens, neviens, neviens. Ko, 5. septembris ir klāts un es tikko sapratu, ne jau tikai skolas diena, bet skolas laiks, teiksim tā, bet arī citi darbi. Un te arī mums Evita raksta, labrīt, neskatoties uz laikapstākļiem, dodamies uz kartupeļu talku, vai dieniņ, vai dieniņ. Lai jums izdodās šodien. Nē, tādā ziņā es esmu tam gājis cauri, es varu atļauties teikt. ir bijis laiks, jā, tās garās vagas, un kad tu pats esi mazāks bišķītiņi, tas vispār liekas kaut kas nesasniedzams un neizdarams, vai dieniņās. Es pat pilnīgi sajūtu to smaržu, to atmosfēru, to kopā būšanas sajūtu. Visi radinieki tiek saicināti. Man liekas, te var izspēlēt to joku, kā, ej, atbrauc pie manis, atpūtīsimies, padarīsim kaut ko kopā. Zini, būt vasarīgāks laiks, tev varētu teikt, pacepsim kaut ko, tur, zini, pagalmā iekurināsim mangāli. Un čeku reku cimdu rokā, groziņš otrā rokā un dodamies kartupeļu vagā. Jā, bet kas par gandrījumu, ka pēc tam ir padarīts Evita? Lai veicās, lai izdodās sveiciens tev un tavējiem. Numur 13 mums saka, labrīt ceļā uz floorball turnīru Siguldā, lai veiksmīgi diena. Un ir atsūtīta bilde. Jā, es pa to ceļu vakardiem braucu uz kāzām. Lai tev forša diena un lai izdodās arī turnīrā. Es arī esmu saņēmis ziņu no Artūra. Es jau 5 dienas darbā, bet šī jau 6. darba diena. Kā es tevi saprotu. Un zini, kā gribas teikt, uzreiz Artūra notrod laiku sev atpūsties bišķītiņ arī. Nu, nav jau tā, ka visu laiku jāstrādā. Un

Es saprotu, ka otrā pusē radio, nu šajā pusē ir tāds pats Artūrs, kurš arī nepadodās un strādā. Lai foršu sestdienu, mīļie draugi, ir 5. septembris. Esmu saņēmis ziņu arī no mūsu mājām. Emiņa arī ir pamodusies. Labrīt no Emmas un Lamas. Mana meitiņa, kurai arī pirmā nedēļa dārziņā ir pamodusies.

pērkons, protams. Labrīt, labrīt, labrīt, labrīt. Mārtiņš raksta, beidzot kaut kas tāds veiklāks, tā kā piestāv vairāk šim te pasākumam. Pasākums, kur mēs saucam par kartupeļu talku. Tās tik ir laiks.

Mēs ar Mārtiņu WhatsAppā spriežam, ka vajadzētu vispār atrast kaut kartupeļu talkas dziesmu. Ko tādu, kas mums nes cauri tādam nu, pārbaudījumu laikam pirmkārt. Es jau pirms tam ieminējos, ka tas ir tā kā latviešu mīl darīt. Nu, braucu ciemos, uzcepsim gaļiņu, tur pasēdēsim. Mārtiņš rakstījā, jā, vēl pirtī ieiesim. Mārtiņš ar šo sēni jau neuzķerās vairāk. Bet mums ir arī mākslinieciskās nodarbes Kleksis, piemēram, ir uzrakstījis, ka viņa šobrīd ir radiatoru pārkrāsošanas procesā. Besī jau viss. 9 un 17 no rīta, un viņa ir uzrakstījusi ziņu, esmu radiatoru pārkrāsošanas procesā. Vienīgais, kas man interesē, Kleksi. Es redzu cepam pannu tajā bildē. Cepeškrāsnes to cepam pannu. Tajā ir iekšā tāda dekoratīva ornamenta. Kas tie, kas, kāpēc? Vai tie ies uz radiatoriem? Parādi, lūdzu, man ļoti patīk tās mākslinieciskās izpausmes. Šis ir ļoti, ļoti foršs. Man liekas, ka šādai lietainai dienai piestāv. Ziņas vēl piestāv. Man liekas, ka ļoti daudz man piekritīs, ka pakavēties arī tādā nostaļģiskā sajūtā. Un šī dziesma, kuru es vakardien klausījos, braucot mājās, šorīt braucot mājās no kāzām. Un tas man atsvied atpakaļ kaut kādā pamatskolas laikā, kur vienīgais, par ko tev bija jāuztraucās, nenokavēt stundas sākuma. Kad tu varēji dauzīties ar klases biedriem pa skolas gaitiņiem, vienkārši kaut kā skatīties uz dzīvi citādi.

0: albumu sauc Palīgā. Būs arī kartupeļu talkā šodien. Ei, vēl laiciņš traks, ne? Kā tavā pusē? Manā laikā vispār šo neuztver kā attaisnojumu. Kartupeļu vagā iekšā un aiziet. Tā mēs tām. Un kā sacīt, jāsaka, sastādītais ir jānovāc. Zini, tie augļi jau pēc tam nāk. Tie zemes augļi. Zemes augļi. Kartupeļu talkas, mīļie draugi, vai man dieniņās. Mārtiņš raksta, ka kartupeļu talkas dziesma varētu būt Miks Galvanovskis. Es aiziet nevaru. Es, protams, saprotu, par ko tu runā. Jo kamēr tā vaga netika nolasīta, tikmēr mēs neviens aiziet nevarējām, vai ne, Mārtiņ? Šausmīgs, meldīgs gabals šis ir.
1: Tu biji gaids un vēju aplauskots.
0: Un kartupeļus lasots.
1: Es lapots tītenis ar ziliem. Ziedu uz maniem.
0: Miks Galvanovskis, es aiziet nevaru.
1: Pie stundra rētainā, kas smalkām stīgām plok. Nu pilni tavi zari ziediem maniem.

0: dobre pluvek. Vēl maigāk zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec, bez lapu lokiem mani.
1: Miks Galvanauskis, es aiziet nevaru.
2: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Aiziet brīvdienās! Iepriekš kā dzirdētais Miks Galvanauskis bija Mārtiņa ieteikums kartupeļu talgas dziesmai, jo projām taču nevar aiziet, kamēr nav.

5. septembra, 9:39 minūtēs. Ej! Jā, cilvēki raksta, ka brauc uz kartupeļu talku un neviens vien. Tā kā mēs tam spēlējam līdzi. Nē, nu cits jau var pastaigāties arī ar suņuku parkā, tā kā Mārcis, piemēram, ir atsūtījis. Viņš raksta, jo īpaši jēstris tāriņš skan Lucausalas suņu laukumā. Oj, cik forši un reka suņuka bildīti ir atsūtīti. Kā tas sauc sunīti? Mārcis, labrīt. Labrīt arī citiem suņu saimniekiem, kas iespējams ar austiņām ausīs iet un staigā ar saviem sunīšiem šodien. Man ir bijis laiks, kad es pieskatu draugu sunīti. Rīgā dzīvoklī. Toreiz vēl dzīvoju 5. stāvā bez lifta. Un es ļoti izbaudīju, kādas ir. Līst, nelīst, agrs, diena, vēls. Tev ir ar to sunīti jāiet staigāties. Un baigi pierod ātri. Es pieredu tur to nedēļu, kamēr es pieskatīju. Man pat beigās jau pietrūka. Un zin kā ir baigi forši, ka tas suņuks jau prasās ārā un ar saimnieku iziet ārā. Beigās tu tāds saproti, hei, nepārgulēji savu laiku. Beigās es esmu svaigā gaisā. Jā, bišķi salīsta kā šodien, bet es uzskatu, ka pasteigas laikā neviens nedusmojās. Nu, lielā vilcienā tādā. Ja tagad mēs kustamies, mēs jau jūtamies tad brīvi un forši un atvērti. Es pieņemu, ka kartupeļa vagā gan gribētos iesviest kādam ar to kartupeli. Mārcis man raksta, hei, vispār ir tādas dziesmas, kā piemēram, dziesmas nozaga kartupeli, kartupeli. Bieži pazīstam arī kā kartupeļu dziesma. To visbiežāk izpild bērnu ansambļu, piemēram, dzeguzīt, kā arī bērnu popgrupu, knīps un knauķi. Tas pavisam noteikti trāpa tēmā, ja mēs runājam par kartupeļu talku. Nu, ir mums latviešiem kartupeļu tā lielā tēma. Un es nenoliekšu, ka es pameklēju mūzikas

bibliotēkā. Starp visām mūzikas listēm, kas mums ir saistībā ar kartupeļiem. Jūs nevarat iedomāties, cik daudz kartupeļu dziesmas es lasu. Kartupeļi, kečupā, kartupeļi. Ozolam pat ir dziesma kartupeļi. Bet ja mēs reiz pa knīpām un knauķiem, tad šī varētu mums šodien tāda lustīgā būt, jā? Ja?

0: Sunt Crauci. Cartupeli o zis, mă.
1: Și cartupeli
0: și țaptivori. Es tagad iedomājies sev tajā bezgalīgajā kartupeļu vagā dziedot šo. Kartupelīši, kartupelīši. Labrīt, draugi, veiksmi darbos, nedarbos un atpūtām!
2: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žnitol metā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žnitol metā.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top.
7: Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garšu gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Books LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Books LV!
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
9: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
10: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim. Ofisā, izbraukumā pie dabas.

0: Vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
1: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
3: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM

ja ne tiešos laikapstākļos, tad vismaz tavā radiostācijā starpēm brīvdienās The Sound of Sunshine. Varbūt mums visiem izdodās šodien pabīdīt to mākoru malā, kaut gan maz ticams. Nerimst vispārībā lietus. Vakardienas priedā

reiz, kad mēs bijām pavisam jauni māziņi, tur bezrūpīgi dzīvojām skolas laiks un tā tālāk, tad vasara bija stingri. Jūnijs, jūlijs, augusts, septembrī uz skolu, tad vasara beidzās. Mēs izspriedām, ka, mājies, ka pieaugušiem mēģina bišķi pievilkt to vasaru garāku, pieķerst to septembra ar klāt. Var jau būt, ka ies uz oktobru arī vēl mazlietiņu. Tas man atgādina laiks, kad es... Nu jau mazāk sanācis ir šo sezonu braukt ar moci, bet ar motociklis kaut kāds pāris gadus braucu un nu, tā, ka ļoti, ļoti agrā pavasarī sāk braukt. Un tad ļoti, ļoti, ļoti vēlā rudenī beidzu tikai braukt. Nu tā, ka jābrauc ir moto ekipējumā, kuram pa virsu vēl ir ziemas dūnu lielā jaka kaut kāda. Bet pa pilsētu braucot un knaģi salst, bet par visām varītēm ir jāmēģina pabraukt ar moci. Šo sezonu baigi man sanāca braukt. Es nedomāju, ka es to kādreiz teikšu, bet tā tas ir. Tā tas dažreiz notiekās. Bet visā visumā, ko es ar to gribēju teikt, ka mēs jau īstenībā mēģinām sirsnītēt to vasaru pavilkt ilgāk. Bet tad laba mūzika arī var dabūt vasarīgu sajūtu, vai ne?

Vasarīgi meldiņi, tādā rudenīgā, vismaz Rīgā dienā, starfēm brīvdienās. Man gan uzrakstīja Evita, ka Limbažos ir saulīte. Hei, nu klausies, priecājamies, forši, atsūt mums arī kādu saulstariņu, paldies!

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET stiprini.

0: Valstī šodien ir gaidāms lietus un vietām lietus gāzes būs spēcīgs un iespējams arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns līdz mērens un putīs no rietumiem dienvidrietumiem un maksimālā gaisa temperatūra 14-17 grādu robežās. Rīgā diena, tāpat kā pārējā Latvijā, būs mākoņaina un lietaina, iespējams arī pērkona negaiss, putīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš un gaiss 15-17 grādu robežās. Kurzemē līdz pirmdienai ir spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni, nokrišņu un pārmitrās augsnes dēļ, Kurzemē un vietām vidzemē iespējama ūdens tilpju izkāpšana no krastiem, kā arī ūdens uzkrāšanās zamākajās vietās.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

Ar sveicieniem jaunā stundā. 5. septembris turpinās, ir 10:05, un tu klausies savu mīļāko rādiņu noteikti. Starfēm brīvdienas ir gaisā no 9 līdz 12. Mani sauc Artūrs Mednis, un kā ierasts mēs tiekamies brīvdienu ēterā. Dažreiz arī darbdienās, jā, kad kāds izslīd uz atvaļinājumu vai atpūšās, tad es arī aizvietoju kādu darbdienā. Bet parasti jau mēs esam tandēmā ar Ieviņu, bet Ieviņu uzrakstīja man šodien, kad slikti jūtās un nav pārāk laba ar veselību, tāpēc es šodien esmu vienītī, vismaz šeit, Radio Star FM studijā. Bet to kopības sajūtu es jūtu absolūti, jo jūs man rakstat ziņas WhatsAppā un ticiet man, par to ir milzīgs prieks. Var izstāstīt gan savu bēdu, gan savu prieku, gan izstāstīt kāds laiks, kurā Latvijas pusē ir un kurš jāpasveicina šajā dienā. Jo šajā dienā Klaudija, Persijas un Vaidas viņa savas vārda dienas. Un mēs, protams, suminām arī visus, kuriem šodien ir jebkādas jubilejas, mīlestības svētku gada dienas vai dzimšanas dienas, mīļie draugi. Šodien ir jāsumina arī visi tie, kas vienkārši ir labi, labi tavu draugi.

draugi, kurus svin gan vārda dienas, gan dzimšanas dienas, vai arī jāsasveicina kāds, kas kaut vai vienkārši ir kolēģis darbā. Piemēram, mums raksta Jēkabpilī arī ir saulains sveiciens visiem, kam šodien darba diena, īpaši mehāniķiem, Raivim un Maksim. Raivi nehaltūrē. Maksa pieskat Raivi, ja? Ziko, vēl es lasu, šodien ir vienam milzīgam grandam dzimšanas dienā. Ar viņu mūziku mēs esam auguši, ar viņu mūziku mēs esam priecājušies un bēdājušies, un tas ir neviens cits kā Fredijs Merkurijs. Šodien viņam ir dzimšanas diena, un šodien mēs paklausīsimies noteikti arī vairākas dziesmas no viņa repertuāra un, protams, arī no Queen. Šis ir Living on My Own.

Fredijs Merkurijs, grupas Queen solists, Living on my own. Šodien svin. Fredijs šodien svin savu dzimšanas dienu. No mākoņu maliņus viņš noskatās, kā arī stāriņā mēs spēlējam viņu mūziku. Un jā, 5. septembrī viņam būtu šodien 80 gadi. 80 gadi. Es bieži vien aizdomājos par šādiem notikumiem, kādu mūziku vēl mēs būtu dzirdējuši. Kādu vēl dairadu mēs būtu baudījuši. Bet kā būtu, ja būtu, vai ne? Viņš ir no Zanzibāras un viņa īstais vārds ir Faruks Bulsara.

Es šo te informāciju atceros no filmas Bohemian Rhapsody. Un tā ir filma, ko es nekad neaizmirsīšu. Esmu jau stāstījis, ka tā ir vienīgā filma, uz kuru es esmu bijis kinoteātrī atkārtoti. Man vispār patīk filmas skatīties vēlreiz. Un kaut kā tāda drošības sajūta, es zinu, kas tur būs. Pēc ilgāka laika, protams, ne jau tur pēc kārtas. Bet toreiz, kamēr kinītī gāja, es biju divas reizes uz to filmu. Es teikšu tā, ka vismaz manā skatu punktā, kad sākās Bohemian Rhapsody stāsts, tad parādījās vēl dažādas filmas, kas bija par līdzīgu stāstu par lieliem māksliniekiem. Elton Johna filma bija ļoti laba, bet kaut kādā veidā man šķiet, ka Bohemian Rhapsody uzstādīja tādu latiņu filmu nozarē. Es runāju vairāk par mūziķiem un grupām, kas tika atrādīts uz lieliem ekrāniem šādā te mākslas filmas žanrā. Man šķiet, ka viņi uzstādīja baigo latiņu. Viss tas, ko viņi parādīja, kā viņi parādīja. Protams, varbūt daži teiks, nav forši sagrozīt fakti mazlietiņu, varbūt tā chronoloģija ne īstajā vietā, bet es jau teikšu tā, ka tā ir tīrākā baudīšana un vēlreiz izdzīvots Queen stāsts. Tālāk turpināsim ar Jack Garrett, Surprise Yourself, vēl viens liels mākslinieks, kas man ir ļoti iekritis sirdī. Viņš ir meistars un vienkārši fenomenāls mūziķis, kuru bieži vien mēs dzirdam arī radio ēterā. Šis ir Surprise Yourself.

Dziesma par uzdrīkstēšanos, dziesma par baiļu pārvarēšanu un dziesma vienkārši motivācija. Surprise Yourself no Jack Garrett's. Es iesaku paskatīties arī šīs dziesmas videoklipu. Un tas ir vēl viens stāsts, ko es esmu redzējis vairākas un vairākas un vairākas reizes. Tas ļoti iedvesmo pavelku un, kā jau minēju, arī motivē. Bet šodien ir 5. septembris, 10 un 17 minūtes, tūlīt jau 18. Sestdienā mēs šodien svinam, baudam, priecājamies un dodamies pretī sestdienai, mīļie draugi. Mani fascinē jūsu ziņas. Atnāk no Limbažiem ziņu, mums saulēns viss kārtībā. Atnāk no Jēkabpils ziņa, mums saulēns viss kārtībā. Un te skatos aiz stāriņu logiem. Līst kā pa Jāņiem. Nopietni, mums gāž tīri balts. Tētis kādreiz tā teica, tīri balts ārā gāž. Labrīt, mīļie draugi, par spīti lietumu, par spīti kartupeļu talkām, lai kur arī jūs būtu. Protams,

0: Nu, klausies, tāda kā ballīte jau sāk parādīties tavā pusē, vai ne? Nē, kas stāriņš arī no rīta var ballīt uzspēlēt. Viss ir kārtībā, ir taču sestdiena. Ir sestdiena, mīļie draugi. Jā, mēs skatāmies aiz logu pastiprināt un diezgan seriāli liekas, ka pavisam salīdzinoši netālu, tepat spīd sauli, man aiz logiem joprojām līst lietus. Ivars man raksta, ierakstīs ir arī video, pastīsimies, kā Ivaram iet.
1: Raukums salasgrīva. Nu, teik, pa laikam arī ir. Līdz salasgrīvē kaut kādi kilometri 20. Vēlēcas ir, bet ik pa brīdim saulīt arī ir.
0: Mhm.
1: Ceļš gan ir slapš.
0: Ceļš slapš. Galvenais, lai ceļi nav slapji. Ivar, paldies par ziņu, lai foršs ceļavējš. Braucam prātīgi, padot ziņu arī, kā iet satiksmes ziņā. Lietas mūs pārsteidz, dažreiz nesagatavots. Ir kaut kas, kam jāpievērš uzmanību, droši padot ziņu, bet mēs turpinām ar no, Pumpin' Blood. Ir sestdiena, mīļie draugi, lai veiksmīgi tev darbos, nedarbos un, protams, arī brīvdienā atpūtā.

Dear Sunday on Flavor. Tāds mums ir nosaukums un izpildītājs. Mēs 10.32 minūtēs varam vaļā arī afišu, jeb lapu, kurā jāskatās mums ir, kas šodien notiekās Rīgā un vispār Latvijā. Un viens no lielajiem virsrakstiem, protams, ka ir naktī no 5. uz 6. septembri Mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Jau 21. reizi Rīgas iedzīvotāji būs priecīgi un viesi varēs izbaudīt bezmaksas un vispār ļoti, ļoti plašu kultūras un mākslas programmu. Un tagad es nevaru atcerēties, tad, kad es šo te lasīju, tad man nāca prātā. Atceries, kādreiz bija tāds reiva tramvajs? Vai tik tas arī nebija saistīts ar balto nakti? Droši uzrakst, kā tur bija. Bet zini, kas man patīk? Baltajās naktīs, ka ļoti plaša Rīgas teritorija ir ieskauta un redz, kur arī rakstīts. Šī gada programma veido 30 kultūras notikumi Vecrīgā, pilsētas centrā, Āgenskalnā, Zasulaukā, Dzirciemā, Brasās, Ganstē, Grīziņkalnā, Teikā, Vecmilgrāvī un Sarkandaugavā. Un tas piedāvājums ir diezgan plašs un es lasu un īstenībā ir tik daudz, ko vispār uzsvert par tādu nozīmīgu un apskats vērtu. Bet, ja es izvilktu konspektu un teiktu, vajadzētu apskatīt šo, tad beigās es tāpat visu būtu nolasījis. Nopietni, es lasu un lasu, man liekas tik forši. Piemēram, šeit ir 4 gadu laika urbānā rezonance. Šodien no 7 līdz 9, tas būs Ghetto Games amfiteātrī Pērnavas ielā. Tas būs Ghetto Grīziņā. Piemēram, organiskā sintēze, koncertu notikums, kas ir labs variants. Gribas vairāk īsta koncerta, tāda sajūta, manuprāt. Skaņu meža Baltā nakts no 7 līdz 2 naktī, Magoņa iela 9. Te ir tik daudz, ko darīt. Redz, ka būs balošu reivs, ja mēs par reivu runājam. Tas būs Matīs iela 8 Veldzē. Viens no trakākajiem notikumiem tiešām varētu būt šis te reiva. Nu, tāds Baltās nakts noslēgums. Man liekas, ka toreiz arī bija tas tramvaja stāsts arī Baltajā naktī. Bet lai vai kā, zini, kas tikko notika? Mēs kopā visi esam sagaidījuši. Saulīt, mīļie draugi, aiz loga ir saulīte! Uhu! Zini, pēc tā saulīte uzspīdēja, visticamāk tāpēc, ka sarmīte ir devusies pastaigā. Sarmiņ, čau! Veselības pastaiga, kamēr nevar atsākt skriet, netiek atlikta. Vēl 6 km priekšā aiziet sestdienā. 6 km priekšā, un es skatos, ka tu jau 43 minūtes vietpulkstenī var redzēt, es nostaigāju. Sarmīt, man te ir staigājamais gabals. Man šķiet, šis ir tāds klasisks. Hei! Hei!

sārmītis, lai lustīgi staigāšanā. Ai, cik forši, ne? Saulīt uzspīd, viss kārtībā. Jā, kāds te man rakstīja? Uldis man raksta, ka viļņā traki. Uldis ir atsūtījis tādu mākoņu karti, kur rāda vējus un nokrišņus. Un izskatās, ka virs Vidzemes ir tāds skaidrākais tas pasākums. Uz Kurzemes pusi diezgan spēcīgāk tie nokrišņi pagaidām izskatās. Bet hei, mēs tomēr turamies kopā, un lai arī kāda būtu laikapstākļa, Star FM vienmēr ar tevi un vienmēr kopā. Un runājot par tādiem kultūras notikumiem, kas saved mūsu kopā, paralēli Baltijā naktī šodien notiks arī Ulupeles labdarības festivāls. 5. septembris, tas ir šodien. Un es varu izstāstīt pavisam īsumā, tur būs ko redzēt. Dažādi pašmāju mūziķi un grupas kāps uz skatus, un tas būs, lai vāktu ziedojumus dzīvnieku patvērsmes Ulubele iemītniekiem. Brīvdabas pasākumā varēs dzirdēt Dzeguzīti, Agnes Rakausku, grupu Bukte, duetu Elpo, Stīrna, Singapūras Satins, Marta, daudz citi būs. Festivāla laikā būs iespējams baudīt labu mūziku, piedalīties dažādās meistarklasēs un radošajās darbnīcās. Doties ekskursijā patversmas teritorijā, uzzināt vairāk par dzīvniekiem un lieliski vienkārši pavadīt laiku. Darbosies arī ēdinātāji dažādām gaumēm, papildus koncertam apmeklētājs priecēs arī dažādas darbnīcas, arī mazie varēs izpausties, padarboties ar rokdarbiem, varēs izgatavot dažādus suvenīrus, gultiņas dzīvnieciņiem un tamlīdzīgi. Otrreizēji pārstrādājumu materiāli tiks izmantot to izgatavošanā, un tā diezgan forši izskatās tā darbība, kuru var veikt gan lieli, gan mazi, tādā ziņā ņem līdzi savējos un familiju salic mašīnā. Tagad bročiņas būs pēsts, jā, un tad jau dodās pretī dienai. Būs iespēja arī spēlēt dažādas spēles, pildīties konkursos, laimēt noderīgas balvas. Un būs arī forša foto izstāde, kas tiks atklāt šodien lielformāta foto attēlos iemūžināt patversmes seniori, kuras savas īstās mājas gaida jau ļoti ilgi, daži pat vairākus gadus. Izstādes mērķis ir atgādināt, kā adopcija gaida ne tikai kucēnu un kaķēnu, bet arī pieaugušie dzīvnieku un seniori. Festivāls sāksies jau divos un turpināsies līdz vēlam vakaram. Tā kā, mīļie draugi, trāpam uz diviem Ulubelē un piedzīvojam kaut ko ļoti skaistu. Un kā jau minēju, tur būs arī duets Elpo. Šis ir viens no maniem favorīta gabaliem no viņu repertuāra – Roždārs.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miestnieks 800 gramu 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas zemnieku. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
2: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stāvā.

0: langas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera tālmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1,
7: aiziet!
6: Radio Star
7: FM brīvdienas sākās! Hei! Protams, ar tevi kopā sāks un turpinās. Iespējams, kādam jau ir atvaļinājums, un viņam brīvdienas ir aizvien vairāk. Varbūt kādam būs pēdējās atvaļinājuma dienas. Man ļoti žēl. Jā, tā gan ir sajūta, ko... Man liekas, šo paņu nevajag arī jokot. Es varu paziņot, ka cītīgais, strādīgais Artūrs ir nolēms sakojošo. Es beidzot paņēmu sev brīvu vienu nedēļu, draugi. Jā, paldies. Nu, nevajag jau. Jā, pēdējā septembra tajā pilnajā nedēļā. Tad arī Rāčiņā būs Rūta un Mārtiņš. Kas tie pa datumiem pastīsimies. Man būs brīvdienas. Jā, es paņēmu sev tādu brīvu nedēļu. 21. līdz 27. septembris. Paldies par labu vēlējumiem. Es paņēmu brīvu, jo, zin kā ir viss tā vasara, sanāk ļoti, ļoti darbīgi. Es vadu pasākumus, kāzas un vasara ir sezona, kurā ir ļoti, ļoti daudz ko darīt. Un, protams, arī šeit Stārņā ir daudz ko darīt un paralēli es vēl pastrādāju arī ierakstu studijā. Un tas izbaigo tādu baudījumu dod dvēselē, ka tu strādā darbu, kuru tu mīli. Tas ir forši, bet beigās arī tajā visā patīkamajā vajag rast kaut kādu mieru, neko nedarot. Un beigās es paņēmu Airbnb namiņu pie ūdens un es braukšu uz nedēļu projām, spēlēšu ģitāru, sēdēšu kubulā un neko nedarīšu. Un klausīšos ļoti labu mūziku un zin, ko es noteikti likšu šavā listē. Koko no Queen un Freddie Mercury, jo šodien viņam ir 80 gadu jubilē. Star FM, Fairy Tale.

0: Freddie's Mercury's Queen.
1: Nobody.
0: Und hier ist mal Time.
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim. Iepirkšanās centrā Olimpija. Jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
4: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
6: No 26. augusta līdz 8. septembrim dzirstošais dzēļ.

0: viens mežezers. Divi veidi 750 ml 2,29 €. Un tortes taburadze šokolādes satīns 750 gramu 12,99 €.
1: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: O, zilā cēnā, o, zemā cēnā.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
10: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
11: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
12: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.

Ja. Metam uguni klāt oglēm, jā? Ansis un DJ Monsta pacēl savu balsi. Ui, jauno stundu iesākam mēs diezgan enerģiski. 4 minūtes pār 11, joprojām 5. septembris. Mani sauc Artūrs Metnis un man ir milzīgs prieks atrasties ar tevi vienā frekvencē. Tu klausies Star FM un šīs ir Star FM brīvdienas. Ei, apfiš, mēs esam mazliet palasījuši un arī vaibu uzrakstīju paldies par brīvdienu ieteikumiem. Mēs šodien ar bērniem laidīsim uz Ulubeli. Nu tad ņem pa labu, vaiba, čau, sveiciens arī tavējiem. Es jau minēju iepriekš, ka šodien mēs vācam ziedojumus dzīvnieku patvērsmes Ulubeli iemītniekiem brīvdabas pasākumā, kurā mēs varēsim dzirdēt daudz un dažādus māksliniekus. Sākam mēs jau no diviem, būs dažādas praktiskās nodarbības bērniem, varēs iet iepazīties ar dzīvnieciņiem, varēs ar rokdarbiem nodarboties un, protams, arī baudīt mūziku. Pasākumā varēs dzirdēt Agnes Rakovsku, grupu Bukte, Dueto Elpos, Tīrnu, Singapuru, Satīnu, Martu un daudz citus. Tāds kārtīgs festivāls. Un Baiva raksts, paldies par ieteikumu. Mēs ar bērniem brauksim uz Ulubeli. Noskaņai pirms braukšanas varbūt varam palūkāt Dzeguzītes dziesmiņu, jo viņš šodien tur arī uzstāsies. Protams, ka arī Dzeguzīte būs un ņem pa labu. Sveiciens tev un tavējiem, lai jaunai paudzē forši, un klausāmies Dzeguzītes.

0: dzegzīte un dula, dula diena. Baibām! Sveiciens tev un tavējiem! Ņem par labu! Es ceru, ka jaunā paudze priecīga! Un es ceru, ka šodien Ulubelē izbaudīsiet foršu labdarības koncertu ar vairākiem māksliniekiem un, protams, ar daudzām citām lietām, ko šodien darīts.
1: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
0: Skaidrs, ka gaidījām brīvdienas. Ir sestdienā, ko darīt šodien par spīti laikapstākļiem. Mēs laižam Baltajā naktī, mēs laižam uz Ulubeles labdarības koncertu un vēl dažādiem notikumiem. Arī tev ir ko pastāstīt par, par dažādām vietām, uz kuriem vajadzētu aizbraukt šodien. Droši painformē mani. WhatsApps ir aktivizēts. 28447744. Ar mani tu var sazināties, droši uzrakst. Pastāst, kā tev iet, uz kuriem tu brauc un uz kuriem vajadzētu varbūt aizbraukt. Varbūt tu aicini pie sevis šodien. Var jau uzaicināt uz kartupeļu talku arī, bet diez vai kāds tev brauks palīgā. Jā, kartupeļu talka. Tas tāds latviešu rūdījums, ja tu esi talkā kartupeļu bijis. Es atceros, jā, es atceros, bērnībā bija vecais 40-nieks, 40-nieks, tā mēs viņu laikam saucam MTZ 40 traktors. Ar to kartupeļu ārdītāju, tādu svaidītāju aizmugurē, un tad mēs gājām tur groziņiem, lasījām, un tad tur brauc klāt, bērām ārā. Ui, kas par piedzīvojumiem! Bet nu šodien tā pa dubļiem sanāk, ne? Nē, es ticu, ka daudziem jau tā kartupeļu vadziņa ir jau tukša, viss. Bet nu jaunie kartupeļīši, nu tas ir latvietim svēta lieta, tāds dilīt pa virsu sēņu mērcīt, aiziet. Bet nu labi, mēs šodien skatoties aiz logu daudzi, arī man ir rakstījuši, cik lietaina diena ir viņu pusē, un tas man atgādina vien dziesmu. Tas man atgādina kaut ko, tā dziesma man ļoti, ļoti patīk. Man vienkārši patīk šī dziesma. Bet tas ir atvads vasarai. Mēs varētu jau ar vienu kāju jau rudenī kāpt, vai vēl nevajag? Kā tur ir?
2: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā.

Vai piefiksēji? Tas vasaras mums tik īs. Ārsta Rulis Mirus atvadas vasarai. Un viens no tādiem soļiem pretī rudenim, pieminēšu vēlreiz, piedodiet, ir kartupeļu talku, un es nevaru. Es stāstīju pirms tam ar to traktoru un ārdītāju aizmugurē, un Andris ir atsūtījis video. Andri, čau! Ha? Es nevaru. Cilvēks, kurš kaut reizi bijis tādā kārtīgā kartupeļu talkā, kur ir traktors, kas pa priekš brauc ārdu kartupeļus, vispār ja groziņiem lastos kartupeļus, šo sajūtu laižu sev caur kauliem, man liekas, klausies. Tāds variņš cilvēki, visi noliekušies kartupeļus vāc vaima dieniņā zārprāts. Es ceru, ka Andrus ir parūpējies par saviem viesiem un draugiem un palīgiem ar tādu kārtīgu maltītu, lai visiem veiksim darbos, draugi!

ACDC. Are you ready? Man liekas, ka šāds dziesmas piestāv vairāk kārtu peļtālkai. Lai veiksmīgi visiem, kuri rosās pa dārziem, lai veiksmīgi un forši arī visiem, kas tikko modušies, ir taču tomēr piekdiena bagātīgi droši vien arī aizvadīt. Šodien, kā sacīt, jāsaka, vēl mēs daudz noteikti tikai mostamies, un ja tu tikko esi pamodies un pieslēdzies, es tev saku labu rītu. Šodien ir 5. septembris, pareizs laiks ir 11:21 minūte, un tur, kur tu atrodies, to gan es tev nevaru precīzi pateikt, jo stāriņu ķer visā pasaulē, vismaz tur, kur ir internets savienojums. Tādā ziņā ir baigi forši arī aplikācija, jeb lietotni, kuru telefonā var leju pielādēt, pilnīgi bez maksas cienājies. Ņem par labu. Protams, arī mājaslapā un FM frekvencēs visā Latvijā. Nu, forši nostāstīju, ne? Bet šodien mēs tiksimies arī vairākos pasākumos, kā jau iepriekš minēts Ulubelē, labdarības koncerts jau no diviem, tur būs ko darīt lieliem maziem. Tāpat arī Baltās naktis šodien, nu, tur tā programma vispār ir tik gara, ka tur nevar izstāstīt vienā ētera laikā. Ingus ir uzrakstījis, ka viņi dodas uz Zaubes kulinārijas festivālu. Kas man atgādināja, ka man vidusskolas klases biedrene ir no Zaubes. Sveiciens Signītei, čau! Oi, tie labie vecie laiki, Signīts. Atceries? Tā, un Nata raksta, šodien būs Antonijas ielas svētki, tur

arī būs ko darīt. Antonijas ielas svētki ir sekojoši. Rīgstraņu universitātes anatomijas muzeja pagalmā noteik Antonijas ielas svētki, kurā programmā būs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, mazā sastāvā īpašs priekšnosums, džēz improvizācijas un aktīvāk vakara programma, par kur parūpēsies dažādi DJ. Antonijas ielas svētki. Es to savilkšu nākamo dziesmu. Uz ielas nāciet dejojiet!

Sirdī, hei! Instrument, Gustavo, nāc dejot. Sirdī izskatī, hei! Nāc dejot. Viņai draugi, šodien ir sestdiena. Rimants rakst, ka trakāk par kartupeļu talku ir atsūtīts, kā viņš flīzē grīdu. Lai veicās darbos tiem, kas flīzē grīdu šodien remontē automašīnas vai strādā jebkuru citu darbu un, protams, arī forši un veiksmīgi tiem, kas šodien atpūšās.

dažreiz tik vien kā vajag, kā kāda klasiska melodija. Protams, arī Coldplay, Viva la Vida. Viens no leģendāriem gabaliem, kas viņus uzspēr debesīs, slavas zenītā, vai ne? Tā, man te Gunta raksta un jautā, hei, labrīt, vai tev šodien pārinieku nevienu neiedeva? Visi kartupeļu talkā. Jā, parasti mēs arī ievesam divatā viennozīmīgi, bet ja viņi man šorīt uzrakstīja, ka galīgi švaki jūtās un nakts ar neesot gulētu. Tā kā mēs ik pa laikam mēdzam arī saslimt, arī radio DJ ir cilvēki, ja viņi veselīt tev. Mums ar Ievu vispār rītdien ir apaļa jubileja, klausies. 6. septembris ir diena, kad mēs ar Ievu sākām strādāt 2025. gadā. Jau gads riņķī. Ievu, ceru, ka tu būsi uz pekām līdz rītdienē. Mums taču vajadzētu kādu, kad kūks gabaliņu, kā reklērīt apēst kaut ko tādu, ne? Pasuvināt. Bet zini, kam šodien ir dzimšanas diena. Un šodien stāriņā mēs viņu balsts dzirdēsim daudz un dikt vismaz reizes stundā. Tas ir Fredijs Merkurijs. Viņam šodien būtu 80 gadi. Un šis man liek aizdomāties. Iedomājies, ko vēl mēs būtu dzirdējuši. Kādas vēl dziesmas būtu un kā būtu, ja būtu. Bet tomēr. Viņa draugi, šodien Fredijam ir 80 un mēs ar vien vairāk un vairāk katru stundu šodien vismaz noteikti spēlēsim pa kādai dziesmai, tāpēc baudam arī nākamā. Star FM. Fairy tale.

Sam Smith, When He's Gone. World's broken when he's gone. Jā, pasaules alūst, kad kaut ko mēs zaudējam. Tā tas ir, tā tas ir. Gudrības ir bieži vien, mēs sastopam dziesmās, un man ļoti patīk, kad var jūs to patieso, nu, kad ir ielikta tāda vēsela iekšā, un tas nav tikai tā darināts popmūzikas kaut kādiem apgriezieniem, ko tev dzenāt kaut kādos top 40 vai top 20, top 10, pilnīgi vienalga pasaulē, bet kad tur ir ielikts kaut kas tiešām no sevis, un to vienmēr jūt. Pēc no sevis visu šodien atdodas Toms no Mālpils. Viņam šodien ir dzimšanas dienā. Esmu saņēmis ziņu, hei, vai var apsveikt mūsu čomu dzimšanas dienā, šobrīd viņš noteikti satraucies, sēž savā tehniskajā apskatē rindā, pārbies, satraucies, vēlam veiksmi, sveicien Tomam no Mālpils dzimšanas dienā! Lai tev visi divnieki iet cecen, nerunāsim par trīniekiem, pats viennieks tikai var būt, bet pa nulēm. Lai auģikam šodien pa nulēm tehniskā apskata un daudz laimes dzimšanas dienā. Toms!

0: never.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Tuncis olīveļļā Rio Mare 320 gramu iepakojumā. 6,99 €. Ar mans Rimi karti. Griķi vai rīsi Valdo 1 kg iepakojumā 2,39 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
2: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Kad debesīs
6: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī

0: jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
1: Čapo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
0: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Khinkali Vichy 400 grami 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 €. Aibe vienmēr par rokai.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! €69 un kilograms cāļa kāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu €39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitim jau vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
7: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 €. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

Šo bals nesijauks. Tas ir Lucas Graham, Before You Go. Absolūti jauna mūzika no apvienības, kas radīja arī leģendāro Once I Was 7 Years Old. Jā, šie ir tie paši. Un tā mūsu ēter laiks kopā pavadītās 3 stundas jau steidz pie pašām beigām. 5. septembra Star FM brīvdiena ēters ir praktiski viss skanējis. Tagad vēl pienākumu izpildu un pēc brītiņa paziņošu arī par gaidāmo laiku.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās

0: Iešaistē IKEA.
1: Tas suns rei tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
7: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
8: Šodien Latvijā turpināsies rudenīgs un lietains laiks un gaiss neiesils vairāk par 17 grādiem, tā kā paņem līdz to lietusargu noteikti var noderēt. Turklāt Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni. Nokrišņumu pārmitrās augstnes dēļ, Kurzemē un vietām vidzemē iespējama ūdens tilpju izkāpšana no krastiem, kā arī ūdens uzkrāšanās zemākajās vietās. Bet uz priekšdienām rītdien būs daļai saulains laiks, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, maksimālā gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Pirmdien lielākoties saulains laiks, mākoņaināks Kurzemē un Zemgalē, kur vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, un 17-21 grāds varētu parādīties arī termometra stabiņā. Pavisam līdzīgi arī otrdien. Tā kā nākamā darba nedēļa iesāksies diezgan līdzīgi šai dienai. Iespējams arī vairāk saulīt. Lai forša diena, atā!
7: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jau.

0: Ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kilograms 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kilograms 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
7: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
8: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
9: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
10: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29. Grunder benzīna lapu pūtei sūcējs 99 €. Rupjās frakcijas mulča 50 litri tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
11: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
12: Tev jau ir kredīti?
11: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
12: Oho!
11: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
13: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: tas suns reit tieši man ausī. Bet, nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
4: Metālūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūži tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālūži tolmetā.
6: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
7: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīga sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīga.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
9: Labākā mūzika, lieliska ideja.

Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: Sas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grilla dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā!
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saules puķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maximā – lai nekā netrūktu!
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumu.

0: Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, €69 un kilograms cāļa kāju, €2.69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, €39, trīs veidu LV pamatēdieni, paskat, €2.69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mjau, vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Hinkali Vičī 400 grami, 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami, dažādi veidi, tikai 79 €. Aibe vienmēr par rokai.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1,69 €. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi, 2 veidi, 1,5 litrs, 1,29 €.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Vēļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Vēļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenji leduskapis 336 litri 349 €. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt pat man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņaudz un be...

0: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! €69 un kilograms cāļa kāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu €39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mjau vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite!
8: Pat, pat,

0: Uz ceļa pēdējās dējas rīsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
1: Labākā mūzika – lieliskai dienai.

0: on.
1: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žni tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žni tolmetā.
3: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Nāk rudens, divkājai no cilti kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darbadienās 50% atlaida. Hercogs – ģimenes restorāns.
1: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Uzņēmēji līdz 15. septembrim

0: Izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
1: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Katru reizi, kad izvēlies tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: ātra iepirkšanās reize Rimis Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimis Kanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
0: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Khinkali Vichy 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, eiro 69 un kilograms cāļa kāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, eiro 39, 3 veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Miau, vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite! LV. Bite.

0: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
1: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem!
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei!
8: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Top!

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
3: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.

Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Khinkali Vichy 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā. Izbrauk

0: dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 905.

0: Katru reizi, kad izvēlēsi tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.